0: Энэ хоёр хуу байна уу? Биш юм да төө сан хоёр хоёр гэсэн үг байна.
1: Хүн хан газ гэдэг нь
0: Ам бол тавад шахуудлаа нэр яхаа л. Аа. Асоог гон ян дэвлэ.
2: Уу яга яга ханага ханага. Орнаа халчаа өмнө хуваа. Би хуваа хаанэ нвэ?
3: Камера.